Gila Zoro. Assalamualaikum harami karantu so tusuro kurade ma so ande karanturo da jiputu ada ta de kuma mai ya fella faras karama ya hawara ya balta suwa ko yaduro ande asuruna da harami karantu ku kawo kun ta done dul hijja ka anzu mi osadu falin ner don piro lokoturina ga hijra barande sallallahu alaihi wasallam shi done waksu kalkal zana ma kawo kun ta done me ka anzu pindi tulori sadu indin pindi arakna miladi ya kuma lokutun da yasa arakmin ti falla kakal da ji kwana pindo ya sauya Sura paras kama dune nandi rokudir madalan paras kama dune wachure mbeji kura adema paras kama dune tamon karya kasuye mbeji adema hawara sura pato ya kreya polis adi ya kunti nukude nandi ro itagat ken. Laza harami kurentu nabutundu haya sawe ya kawa paras kama dune wachure duro gayan kira ada kreno.

0: Narason.
1: Narason krinu yi kilamita fiskun uskun nuta uwa fellanzi FMA. Kirma safal kalkal. Loktun jiru ne tusu loktu ga nala yaro letiya sinna na da sa India sitia walte ishe forest kramandi tamtama na ndia kurnozin ada goye kone.

0: Ndarason krenui kilometer fiskun uskun nuta uwa. Pruma loktunde sa indi kalkal. Batala loktu gana lalini ishena kwa naptundwa ya sayo foros krama nene ndia kurnozi ada gom koturo. Kilewan krenio.
1: Sambisoro krentima hawara ndarason mita fisku uskun nuta uwaro wale awadone larda fori chisadi wajin soda nuturo. Loktu adone hawarande soda itagatie disandima.
2: Sa u kajireya sa tulur suwa ya sa larbalteya.
3: Hawara ndarason nyedis sa sirata e furtae.

gala zauro krantu kwae mita piskun uskun no dawa krno hina do ni pelado a nandiro pelayaro tamtama ada ita ketin tamangana gana ro kurnza gonro tanaso shi imdoni klelen gamretin amalan krantu kwae naptuno swa sawya pelayaro fo master

0: kala zoro karantu kwai ndara son karno e kala mita fis kono skon no dawa na doni na dro falero tamtama tamtama ra kulina ta gat kena kara karantu kwai bare mba kurare ma nande andia gauro tamandia beji loptar kar kalin chaire wolte diol wa ma da na dro premier na dro tanoso nande soro do diol wa ma na karanya nalan nande askran do tanoso kashana doni loptar kar kalin chita doni shi layar sarin maronda nandiye liwando so akuru ade masandiro uso uso kulturo diwol wa mana de shima foto ada tayde sefor usko fal diwlar fal usko fal diw arasko sefor awbi sefor lar sefor fal o diw indi sefor lar arasko diw 0814918 1460 awbi 090 1542 0964 da bonuya da kasado gulo kishana ande doni suro kasaran zain zo tiluso andiro chida artida zain maduro da bonu nande sandiro uso kulturo diwalwa mana de futu adata de sabar osko fal diyaw lar fal osko fal diyaw arasko sabar awbi sabar lar sabar fal o diyaw indi sabar lar arasko diyaw ya karanta kramar kishana basto suro kasaran zada sandiro uso kulturo basto da wato ita
1: gaturo assalamu alaikum
0: wa alaikum assalam
1: na rokleo
0: ke leo selede
1: sun burabundi fariya
0: burabundi fariya dan gumuri burabundi
1: gumuri be alhamdulillah ngurande fariya lan imam de goyin kole kleo selenya sa alaan uskrita en sarande idi sare kleo ne sile apio wazana ba
0: ke la bara nda loktor ka kalin da kasar kishana nde so yadu sandiro wonne
1: maro so kishana kumaro kumaro kumaro kwa kasal ta karen da fon zai kida sadin na ka
0: so ro kasar zai
1: so ro kuma jala ko mu kwanza cho
0: gay
1: andire awoda dena wade kuma jala mu kwanza andire sadin alalla rin na tun le ya sudu
0: amin ya rabbi
1: dobuna kleo sile sabiya rangan irin dia awa ande hidi mande gapsina dio kaule awlera ndele no
0: amin ya rabbi amin ya rabbi
1: ade ade dawana wanti ke suso tabaja amdone karabka radio karantu ya amdone karabka apadal heria amdone karabka hangari zapta ya taimo yande kadu ya samo yande zamone so ala paras ke kamande ala sera bara dipso ala sera kaukuru a cho
0: amin ya rabbi amin ya rabbi kala zoro babura bundi
1: amdone mai dire so amdone ngoro parezo tamali wangana wode wokti buku intinda kullum sai zoro umana kam to kadar zain amma we gultini kutro sori sai kana bi ba au fatra de wele un kama sama boji na karana kado kanari sata
0: gela
1: mudan manangana mari lefi aro choro ma
0: gela gala mara kretna to bangana gela zoro bura bundi to bala au bi ngoro fari ay karantu loktor kan di lawa ma da from nyana ma da nan de kasadoni kishana ay loktor kakalin sande zu teluso tira da sai nan da sande ay kalan kalan kashara ay kalan
2: assalamu alaikum
0: wa alaikum salam da da kulya
2: kala bala giga maido
0: ade ndu fonde
2: balkiso malarira
0: balkiso nguro mara balkiso nda kasadu nande kishana ay
2: kala fande na na ta kore kleo na kole ke kidaro
0: be gapsana kaando ma kasado kala o yagule
2: ate wala ala ande san mama ko anza kishana
0: amin ya rabbi amin ya rabbi
2: kala ngala ande na mulewa ngara ande so fala bila
0: amin ya rabbi ngala zo balkiso nyoras kanyana kasado ngala wararo mwe mashallah nyoras kanyana